Okay, Ken. Mere bela gonya. Benedome wera ye wera wad mane. Initi LC1. Iti komiti pa LC1 yo LC2. Chimmi. Kubedoro 24-7. Ke chimmi bene me arie. Nako ngeo. Nako ke kamenta. Ken loke. Bedo chalo emergency. Smer me ngeye ne cha. Moke kene tia winyi lok na ben. Simi a chel. Ene chimmi. Anote chara puti. Ara desi. Chara wachi wane.